Love Letters in the Sand hörde vi så länge. Nu kommer Lil Babs med Min Mammas Boogie.